0: Vladimirci radio.
1: Milošu i Radi srećno rođenje sina Luke i ćerke Katarine, a ujaku Radu i dedi Neši srećno veselje želi društvo u Mandićima iz Jalovika.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Milošu i Radi srećno rođenje sina Luke i ćerke Katarine, a ujaku Radu i dedi Neši srećno veselje želi društvo u Mandićima iz Jalovika.

0: vratio Vladimirci.
1: Milošu i Radi srećno rođenje sina Luke i ćerke Katarine, a ujaku Radu i dedi Neši srećno veselje želi društvo u Mandićima iz Jalovika.

0: Radio Vladimirci.
1: Milošu i Radi srećno rođenje sina Luke i ćerke Katarine, a ujaku Radu i dedi Neši srećno veselje, želi društvo u Mandićima iz Jalovika.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Milošu i Radi srećno rođenje sina Luke i ćerke Katarine, a ujaku Radu i dedi Neši srećno veselje želi društvo u Mandićima iz Jalovika.

0: Vladimirci radio.
1: Milošu i Radi, srećno rođenje sina Luke i ćerke Katarine, a ujaku Radu i dedi Neši, srećno veselje.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Milošu i Radi srećno rođenje sina Luke i ćerke Katarine, a ujaku Radu i dedi Neši srećno veselje, želi društvo u Mandićima iz Jalovika.

Milošu i Radi srećno rođenje sina Luke i ćerke Katarine, a ujaku Radu i dedi Neši srećno veselje, želi društvo u Mandićima iz Jalovika.

0: Milošu i Radi srećno rođenje sina Luke i ćerke Katarine, a ujaku Radu i dedi Neši srećno veselje, želi društvo u Mandićima iz Jalovika.
1: Juj, juj.

0: Vladimirci.
1: Sestri Teodori Stanković iz Grušića srećen polazak u prvi razred žele sestra Tamara i brat Lazar Stanković iz Grušića.

0: Vladimirci radio.
1: Sestri Teodori Stanković iz Grušića srećan polazak u prvi razred žele sestra Tamara i brat Lazar Stanković iz Grušića.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Sestri Teodori Stanković iz Grušića srećan polazak u prvi razred žele sestra Tamara i brat Lazar Stanković iz Grušića.

0: radio Vladimirci.
1: Sestri Teodori Stanković iz Grušića srećan polazak u prvi razred žele sestra Tamara i brat Lazar Stanković iz Grušića.

0: Vladimirci.
1: Unuci Teodori Stanković iz Grušića srećan polazak u prvi razred i da bude dobar đak od srca žele deda Zoran i baba Žaklina sa unucima Lazarom i Tamarom Stanković iz Grušića.

0: Vladimirci radio.
1: Unuci Teodori Stanković iz Grušića srećan polazak u prvi razred i da bude dobar đak od srca žele deda Zoran i baba Žaklina sa unucima Lazarom i Tamarom Stanković iz Grušića.

0: Radio Vladimirci.
1: Unuci Teodori Stanković iz Grušića srećan polazak u prvi razred i da bude dobar đak od srca žele deda Zoran i baba Žaklina sa unucima Lazarom i Tamarom Stanković iz Grušića.

0: Vladimirci radio.
1: Unuci Teodori Stanković iz Grušića srećan polazak u prvi razred i da bude dobar đak od srca žele deda Zoran i baba Žaklina sa unucima Lazarom i Tamarom Stanković iz Grušića.

0: Radio Vladimirci.
1: Unuci Teodori Stanković iz Grušića srećan polazak u prvi razred i da bude dobar đak od srca žele deda Zoran i baba Žaklina sa unucima Lazarom i Tamarom Stanković iz Grušića.

0: Radio Vladimirci.
1: Unuci Teodori Stanković iz Grušića srećan polazak u prvi razred i da bude dobar đak od srca žele deda Zoran i baba Žaklina sa unucima Lazarom i Tamarom Stanković iz Grušića.

0: Radio Vladimirci.
1: Unuci Teodori Stanković iz Grušića srećan polazak u prvi razred i da bude dobar đak od srca žele deda Zoran i baba Žaklina sa unucima Lazarom i Tamarom Stanković iz Grušića.

0: Radio Vladimirci.
1: Unuci Teodori Stanković iz Grušića srećan polazak u prvi razred i da bude dobar đak od srca žele deda Zoran i baba Žaklina sa unucima Lazarom i Tamarom Stanković iz Grušića.

0: Vladimirci.
1: Unuci Teodori Stanković iz Grušića srećan polazak u prvi razred i da bude dobar đak žele deda Joviša, baba Zorica i čiče Nebojša i Saša Isaković iz Grušića.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Unuci Teodori Stanković iz Grušića srećan polazak u prvi razred i da bude dobar đak žele deda Joviša, baba Zorica i čiče Nebojša i Saša Isaković iz Grušića.

0: Vladimirci radio.
1: Unuci Teodori Stanković iz Grušića srećan polazak u prvi razred i da bude dobar đak žele deda Joviša, baba Zorica i čiče Nebojša i Saša Isaković iz Grušića.

0: Radio Vladimirci.
1: Unuci Teodori Stanković iz Grušića srećan polazak u prvi razred i da bude dobar đak žele deda Joviša, baba Zorica i čiče Nebojša i Saša Isaković iz Grušića.

0: radio Vladimirci.
1: Unuci Teodori Stanković iz Grušića srećan polazak u prvi razred i da bude dobar đak žele deda Joviša, baba Zorica i čiče Nebojša i Saša Isaković iz Grušića.

0: Vladimirci radio.
1: Unuci Teodori Stanković iz Grušića srećan polazak u prvi razred i da bude dobar đak žele deda Joviša, baba Zorica i čiče Nebojša i Saša Isaković iz Grušića.

0: Radio, Radio Vladimirci. Vladimirci.
1: Unuci Teodori Stanković iz Grušića srećan polazak u prvi razred i da bude dobar đak žele deda Joviša, baba Zorica i čiče Nebojša i Saša Isaković iz Grušića.

0: Radio Vladimirci.
1: Unuci Teodori Stanković iz Grušića srećan polazak u prvi razred i da bude dobar đak žele deda Joviša, baba Zorica i čiče Nebojša i Saša Isaković iz Grušića.

0: Radio Vladimirci.
1: Unuci Teodori Stanković iz Grušića srećan polazak u prvi razred i da bude dobar đak žele deda Joviša, baba Zorica i čiče Nebojša i Saša Isaković iz Grušića.

0: Šaljite i dalje SMS RV razmak tekst poruke
1: i pošaljite na
2: 3333.
3: Pratite program Radija Vladimirci na frekvenciji 89,5. Naš SMS centar je otvoren za sve vaše poruke sa muzičkom željom.